kai e te inui te wai, maere rā, o te onge te tuatua mou a te tua. Ka oro te tangata nārunga nāraro ka hakimi, ka re ki te eia. Te aka ki te neau ki koto, ki tau ki tā te apokarupo te ngaru matur,

0: kia ora nei te tawira te atua pe umaira koe.
1: Bidu iu ne.
0: Ja, te akaratu ni rai, ka reo ki te atua na te karaparapo te rai muri aki iako I te teim.
1: Ore, pao pao. Pao en.
0: Ja, ere karao ki te rai pao koki ka, ka puera rai ki te talo, ea, ea tō munako. Ja, ko tōku ina maro wara te kai rūka ura, nori rāu e tūtua nei te taro, e kui nei te nā te me te tāwino te atua te rāua, kia rāna lawa tāo, kia rāna lawa koe, tō tōko rua, e te family kato tō, e te ia, karanga tāo e, te ia atianga nei ia, e tau ki matoro tātō I te, ia, mua te aroro te atua, e atomunako.
1: Ote, ote atia.